A Jezus neodpovídať, ale čekať. Bo má i čerez toto odpoveď, ale inšu. Chce ukázať jej veľkú víru. No prichodí istý človek, znateľ zákona, ktorý prichodí, hľadajúci jakby odpoveď, o ktorom hovorí nám dnešné evangelie. Prichodí za prosom učiteľu, ktorá zapoveď je veľká v zákoni. No evangelie hovorí, neprišiel s dobrým namíreniem. Neprišiel hľadať odpoveď, ale prišiel na to, že by Isusa pokúšal. Že by mohli pojímať jeho na slovy. A Isus dávať mu odpoveď. Bo vidieť veľký chosen. Môže nechoťačiť to človek svojim oprosom, ktorý bol s nedobrým nastavlením, nedobrým namíreniem postavlený. Ale prinese chosen mnohým. A Jezus vidiači tot chosen, dávať jemu odpoveď. A hovoriť jemu, ktorá zapoveď je to tá najväčšia v zákoni. Budeš ľubitý Hospoda Boha cílim svojim srdcem, cílou svojou dušou, cílou svojou mysľou, všetkoma svojima silami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A potom dodávať, no je i druhá, i podobná. A to, budeš ľubiť ty svojho bližňoho, jak samoho sebe. A potom Isus dodal, bo na tých dvoch zapovediach je postavlený celý zákon i prorok. Drahí radioslucháči, tá odpoveď daná tomu znateľovi zákona, tomu bohoslovovi starého zavíta, je adresovaná i ku nám. Dej sú staviť na to perše miesce, alebo jak do centra každej zapovedi ľubov. Bez toho všetko vysychať, všetko tratiť. Bez ľubvy, jak hovorí apostol Pavel, koli by im rozdal celý majetok, svoje tilo dav na spalinie, keby im mal budiaké dary, bez ľubvy jem ničím. Co z nám ukazuje, že na peršom misi je ľubov ku Hospodu. Bo koli toho ne je, tohto ne je ani ľubvy ku bližňomu. Keď človek nemať Hospoda Boha v tom centri, na peršom misi, jakby na prestoli svojej duše, tohto što dije si ja? Kto začínať panovati? Samoľubstvo, ľudské ego, to ja. Človek vidieť len samoho sebe, smotriť na inších. Koli nemať Boha nad sobou, nepriznávať tú autoritu, jak sme to čuli v tom obraznom príklade, o robitníkach vinohradu, ktorí sobie začali nadumovať, nepotrebujú tú autoritu. Tohto človek, jak mať toto hranici morálno? Što jeho bude sperati? Žeby robiti zlo. Žeby robiti dobro lem sobi. Żeby nie siahnuti na majetok inšoho. Żeby nie siahnuti na jeho zdravia. Żeby nie siahnuti na jeho život. Što tohdy?
Яка авторіта? Що буде його спирати? Ми чули вчорашньому Євангелію, де Ісус говорить, коли помножиться беззаконність, то значить, коли чоловік робить так, якби не було закона, якби не було Господа Бога, якби не було той авторити, якби не було той санкції, котра приходить, то де що спира чоловіка? То де вихолодне любов? То де переставать і в родині видіти один другого? Посмотрим, коли йде о маєток, о наслідство, коли витратиться любов, коли чоловік є прив'язаний к тому земному, як не видить того, з котрим виростав цілий живот? От маленька. Нараз не познать один другого. Видить лем тот матеріальний хосен. Тото хвилькове потішення. То є тот наслідок, коли чоловік не респектує тоту першу і головну заповідь. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, душою, цілою своєю мислю, а свого ближнього, як самого себе. А чим і далі, що було в нижньому Євангелію? Коли чули то ту відповідь, швидко затихли. А Ісус потім додав далі, що ви думаєте о синові чоловіка? То добро здавати нам. Як чоловік ставиться? Чи не мати цілком інтерес, коли чує о Богу? Або ставиться поверхово? Або ставиться злобні, неприятельсько? Та як то видимо і на тих знателях Письма, фарисеях, архієреях, котра не приймали Христове слова. Ісус їх адресує і нам. Коли наша відповідь є, що ви думаєте о синові чоловіка? Ти є Христос, ти є Син Божий, ти є Божий помазаний. То є тут другий образ. Як наш живот? Яка є відповідь нашого живота, не наших слов? Наповнюємо то закон любви і нашим животом, уникаючи гріха, приймаючи заповіді і в отношенню ку нашим ближнім. Та відповідь Ісус очікує і від нас. Що ви думаєте о синові чоловіка? Як ставитеся ку ньому? Слава Ісусу Христу!

jak jem prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, prišiel jem s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodením sa bol vernutý, bo treba bolo vidomobotý na bohoslúženiu. Jem si zrobil veľiu sám. Sam im se zrobił, co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizoł uzwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest do kolei wylił sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, gdzieś widuję. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, нав відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: Валюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.

Jest понеділок, 14 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В селі Ладомира Усниївського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словаці в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові, кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В швадочній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації зі Словації і мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Швадочна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинському і мадярському язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбула ще стрича токаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанто і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали предовшотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання бараже детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбуде ще четверте лемківське співання. Подія почне ще о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в швадочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, коняре і демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка.

0: сотморічницю його народження. Перший день події відбулися в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 17-й годині в сельській Швітиці. В другий день зустрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурші. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Тарочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня «Руська Бурса» в Корличах. Сердечно просимо!
1: То були новини радіа Лем ФМ.

вирішують із причини воїна, не пройшло пак вічне тихо. Бо хто буде в будучності продовжувати в тій боротьбі за права русинів, кіть єдна ціла генерація тепер зістане тихо? А є тут іще один вопрос. Кому би, власно, пасувало тото вічне тихо, котре би могло прийти? Русинам би зовно не. Зато глядаймо путь, як тихо не бути. І там, на любим нашим Підкарпаттю.

Не зжебила їсти пити, бо юж не можу робити. Не зжебила їсти пити, бо юж не можу робити. Затих вітер за горами, сонце світить над полями. Дівча спішить стежечками, несе борщик з комперями. Дівча спішить стежечками, несе борщик з комперями.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Наше целебрите.
1: Русин ФМ. Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжница ФМ.
2: Štefan Smolej, Virša. Ľubľu ťa. Ľubľu ťa. Už od mala jem sa do tebe zaľúbil. Malej, šim do škole nechodil. Už to, kde jem tvojí prekrásne slova slúchal. Možeš im všetkým nerozumil. Ľúbil jem ich sluchatý, choď nedáš to bolilo, perestavím plakaty. Ty bola jediná, ktorá mi od mala slovo po slovu ponúkala, že by jem znal hovoriti, spívanka spívati i Bohu sa moliti. Ľúbil ťa, jak tebe neľúbiti, keď so mnou chodeš vsiada, kde pídu, sprovádzaš mene i neopusteš. Bolo ich vece, ktoré sa mi ponúkali, no neboli tak, že by moje srdce tak zaujale i priputali k sobi tak, jak ty. Ja zostal vernej len tobi, bo to je jedina na svete, ktorú jem ľúbil, ľúbil i budu ľúbiti, až do svojej smrti, bo to je jedina, mamina, moja, naša rusinská beseda. Ľúbil ťa. Чудесне желання. Як хлопець вельо раз єм на землі лежав, горізнач у траві на небо позирав. На небі слідував, як хмара плавали, непрестайно свій твар подобу міняли. Слідував єм, думав, з вами полетіти понад нашу землю, з висока видіти далекий красний світ, з вами слідувати, красов нашої землі згорося кохати. Хтось мій той пошептав, так чудно діла хмари ще не роблять, так чудно желання людське ще не повнять. Зостав їм скламаний на землі лежати, над собою надали хмара слідувати. Як з вітром летіли і свій твар мінили холоднім воздуху, цалком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч не сині хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став є знове домів десь в світі глядати, за ліпшим животом руки натягати. Шкода ті ходити по світі блудити, радості з живота може лем там бити, де є перший воздух, дихав із плюцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь спробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш знайти, в нім багато й бити, но спокійно можеш лим ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хабити. Навіть і там волосся твоє побіліє, десь я народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця, вірте, і тамся потішить красов людське серце. Хоч там несуть плажа з піском і глибока вода, і там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красна закуття, де мож полежати. Журкот води, як спів пташків, втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можся викупати. Найдуться вири, бадуні, де мож попливати. Вода така, як і інде, в других, векших ріках. Но при лабірці співають пташка в близьких кряках. Не треба красу глядати лем за границями. Красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь прекрасний час, сонце тепло гріє, красне ліс, поля, лук, серце ся радує. Кеть позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Доокола вшеліяка фарби ся міняють, хоч уж осінь понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стиха дує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу, очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Nelen державы мають свой гімн. Гімн мають і народи, котрі не мають держави. Між такими суді Русана. В часі Чехословацької державної справи на підкарпатські Руси і карпатські Русани мали свою власну народну гімну, котру грали або співали на різних русенських культурних акціях, а з нагоди декотрих офіціальних державних подій. Хоча так робило на підкарпатські Руси і на Прясівщині від початку 20-х років 20-го століття, але аж у 1937 році влада Чехословацька видала нарядження о тім, що русенська гімна се мать грати або співати на підкарпатські Руси по державних, значить чеські і словацькі гімні. Текст русенської народної гімни був «Подкарпатський русен, оставте глибокий сон», і його авторство ся приписує народному будителеві у 19 століттю Олександрові Духновичові. Хоч авторство Духновича не є істе, гу гімні музику склав Штефан Фенцик у маї 1919 року в Празі, де брав участь на офіціальнім засіданню гу вопросу приєднання підкарпатської Руси гу Чехословакії. Мелодію той гімн Фенцик опублікував у своїй збірці «Пісні подкарпатських русинов» у 1921 році, а наслідно в аранжуваній версії про 4 голоси з русенським текстом а маďарським перекладом «Гімн Карпату Русов» «Карпату Рос Гімнус» у 1939 році. Альтернативну мелодію походового типу співали русенські емігранти в Сполучених Штатах і управа «Подкарпатський русин гімн і марш» з 1927 року належить галицькому русофілові Ільові Тьорохові. Русенська народна гімна в повойновій комуністичній ері публічно ся не презентувала, хоч її співали русенські емігранти в Сполучених Штатах, а по паді комуністичної влади у 1989 році продовжують її співати на декотрих акціях русена на Підкарпаттю і Прясівщині. А до кінця то та гімна стала і гімною Закарпатської області України. Популярнішою все була мелодія, основу котрої творить найзнаміший вірш Олександра Духновича, котрий ся зачинат словами «Я русен бел, єзм і буду». Перший раз був опублікований у 1851 році під назвою «Вручання». Другий раз появився у 1857 році під назвою «Пісні народа Руска». Такою по його опублікуванню була к ньому скомпонована музика. Композитор зістав незнаним і співала ся з нагоди різних подій русенів у часі другої половини 19 століття. Штефан Фенцик опублікував мелодію на слова «Я русен бел» у своїм зборнику в 1921 році, а наслідно їй управлювали Ілля Тьорох, Михайло Гоєр чи Вінко Жганець. Тота друга русенська народна гімна є популярна головно межі американськими русенами, але є знама і русенам у Войводині, чи лемківським русенам в Польщі. В часі комуністичної ери гімну «Я русен бел» було на Карпатській Русі заказано співати і звонятком Народного фестивалу у Свіднику в Чехословакії в часі Праскої Яри 1968 року. По паді комуністичної влади була презентована на русенських акціях на Україні і на Словакії, хоч тодо іші не мала офіціальний статус. Але то та гімна була прийята за офіціальну гімну русенів на 9. світовім конгресі русенів у 2007 році в румунським Maramureshihoti. Декілька мелодій ся натільки стали популярними в декотрих русенських регіонах, що здобили поставлення локальних народних гімн. Таков є, наприклад, між лемками співанка на Лемковині Ярослава Трохановського на слова Івана Русенка. Шумний тиждень вам вже чить Петро Медвідь.

Jest понеділок, 14 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В селі Ладомира Усниївського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові, кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В швадочній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словацеї і Мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Швадочна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинськом і мадярском язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбула сестрича токаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанто і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали перед ушотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання бережі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбуде ще четверте лемківське співання. Подія почне ще о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в швадочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, коняре і демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Маларія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сільській світлиці. В другий день стрітиме ще традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна част зачне ще о 16-й годині. До участі запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришення Лемків, співорганізатором Товаришення «Руська бурса» в Корличах. Сердечно просимо!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni drogi radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski z Pidoszowskiego studia Radio LEM FM na żywo dnes 14 dnia Вересня, септембра, вітам кращі програмі «Три світи». Бар ся тішу, що днешній вечір поведу якраз я, думам, що і в кіт хочете, останете разом зі мною, разом з нами, з радіом LEM FM і проведете то днешній вечір. З нами до 9 години буду в програмі «Три світи», повім я собі о днешнім дні декус більше, а по 9 годині наживо тіж поведемо собі програм «Славовича», разом з вами програм «У язику» і на язиках, значить, графік такий, як зачинаємо вечірнє висування наживо в понеділка. Тож, зачинаємо. Ну, добрі, то вже помозить вертам.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мужу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростало.